Ya, ihumakala ibu. Takun nak tokang itu wala. Nah, lagu kau nak raya ama tuhak seut tua malun. Nah, lagu tak buat tau kanin mata tau. Nah, lagu